0: Popovan vikend Radio Express.
1: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
2: Odplula sva.

0: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
1: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan,
4: pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ko želiš

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60%.

0: pogledajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: S nami spoznaj pristan okus Mehike. Imperio Mexicano u LA-i i City Parku.
2: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilia.si.
6: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Končno vikend!

Jesus.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Danje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Vabi vas Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
6: Potem je čas za naslednji korak.
5: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
6: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
5: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
9: Kje pa sva?
10: Obstaja! Ja!
11: Živjo, to je Pozabljeni otok.
6: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
8: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok.
5: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
6: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Radio Express. Z vami na FM-u,
6: DAB-u,
1: Radio Playerju
6: in Radio Express.si.
8: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
18: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
8: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

Ja, tako je, čas je za tisti težko pričakovani odklop, to je vikend odklop. Pozabite na kavč in naredite nekaj dobrega za svoje telo. Kratka športna aktivnost dela čudeže za naše počutje in nas napolni s čisto pozitivno energijo. Aktiven vikend je srečen vikend. Ta vikend se odklapljamo z glasbo, ki govori o športu, saj je od 23. do 30. septembra Evropski teden športa. In ko so Beach Boys izdali eno svojih najbolj priljubljenih pesmi Surfing USA, ta ni pritegnila pozornost med ljubitelji deskanja. Kljub temu pa je postala himna športnemu načinu življenja in kulturi Južne Kalifornije. V pesmi je omenjenih več priljubljenih plaž, pesem pa ostaja ena najbolj prepoznavnih v zgodovini rock'n'rolla. Surfing USA skupino The Beach Boys. Radio Express.

0: polna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Vse, kar vas premika na enem mestu.
7: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
8: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
7: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
8: Tržaška 547.
6: Več na span.si.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vidim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kotne sedežne in fotelji s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
16: Žima, delamo za mojstre.
15: Žima.
16: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
15: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
16: DC Motoshop.si.
17: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: 20 let tvojih najboljših hitov.

0: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
1: Kje pa sva?
2: Obstaja! Ja!
3: Živjo! To je Pozabljeni otok.
4: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
0: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
12: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
11: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: 3, 2, 1...
15: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok.
17: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
16: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
18: Marta, kam pa kam?
19: V Autotehno Vis grem.
18: Imaš nastop?
19: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
20: Autošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
21: Autosolatilia.si.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
24: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
23: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
25: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
26: Radio Express.
27: Čas je za vikend odklop
23: z Oriano Giroto.
28: Ja, en lep pozdrav z radijskih valov Radio Express. In ali ste vedeli, da ohranjanje mladost v srcu prebuja in spodbuja ljubezen? Ostanite igrivi, nasmejani in polni zagona tudi med temi pozitivnimi dnevi. Naj vas vodi seveda dobra volja in seveda z najboljšo glasbo Radio Express. Ta vikend se odklapljamo z glasbo, ki govori o športu, saj do 30. septembra poteka Evropski teden športa. Čeprav prvotni navdih za pesem One Moment in Time Whitney Houston ni bil povezan s športom, je bila celotna tema pesmi namenjena doseganju enega velikega trenutka v življenju. Zato je postala recimo temu himna poletnih olimpijskih iger leta 1988 v Seulu. Tudi vi bodite aktivni in izberite svojo vadbo v Evropskem tednu športa. Whitney Houston in One Moment in Time.
29: Radio Express. Boljša glasba.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje poštejte vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
2: Vabi vas, Radio Ekspres.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
4: Vse, kar vas premika na enem mestu.
5: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
4: Več na span.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus slikalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Avo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
13: Daj sem, da vidim.
12: Kaj imam?
13: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
14: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
15: 3, 2, 1.
16: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
19: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
21: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
22: Radio Express.
23: Čas je za vikend odklop.
19: Z Oriano Giroto.
24: Ja, tako je, končno je tu čas za predah in polnjene baterije. Ne pozabite, da je dobro počutje pravzaprav ljubezen do samega sebe. Privoščite si tisto, kar vas najbolj osrečuje, razvajajte se in preživite čudovite proste dni v dobri družbi. Ja, ma to smo mi, Radio Express. Ta vikend se odklapjamo z glasbo, ki je povezana s športom, saj je do 30. septembra Evropski teden športa. Navijaške himne so sestavni del športa že zelo dolgo in himna letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Daj Daj, ki sta jo ustvarila kolumbijska superzvezdnica Shakira in nigerski glasbenik Burna Boy, pa je po izboru bralcev revije Billboard prejela prestižni naziv najboljše World Cup pesmi vseh časov. Daj Daj je v kratkem času postala globalni fenomen, predvsem zaradi kombinacije ritmov, medkulturnega sodelovanja in močne vizualne predstavitve, ki spremlja pesem. Zato jo poslušajmo.
22: Radio Express.

10. Last day to start again. 90.

0: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
1: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Telefon meseca septembra ali telefon brez...

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
2: Avtošolatilia.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
3: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si.
4: Za popoln vikend Radio Express.
5: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
11: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
10: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
11: Hotel in bistro Čat.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
17: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
16: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
18: Radio Express.
19: Čas je za vikend odklop.
16: Z Oriano Giroto.
20: Ja, zunaj nas razvaja čudovita jesen in prosti dnevi so idealni za skok v naravo. Pretegnite noge, pojdite na sprehod ali kolesarjenje, kajti športna aktivnost je najboljše gorivo za dolgotrajno zdravje in odličen imunski sistem. In od 23. do 30. septembra poteka Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Pri nas je nedvomno najbolj znana športna pesem Slovenija gre naprej. Kreslin, Lovšin in Predin so to navijaško pesem slovenske nogometne reprezentance posneli leta 2000. Tudi vi bodite aktivni in izberite svojo vadbo v Evropskem tednu športa. Kreslin, Lovšin in Predin na Ekspresu s pesmijo Slovenija gre naprej.
21: Radio Ekspres.

0: ful me glava srbi, da njam kjuši.
1: Daj sem, da vidim.
0: Kaj imam?
1: Ja, valjda da imaš, končno, hvala Bogu, da lavo olje od cvetke uporabim.
2: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
3: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
4: Kje pa sva?
5: Obstaja! Ja!
6: Živjo! To je Pozabljeni otok.
2: Barvita, glasbena in galiva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
3: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
2: Potem je čas za naslednji korak.
12: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
2: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
12: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.

0: Popoln nasmeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V bližini Radovljice so pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi uspešno dezaktivirali in odstranili že drugo letalsko bombo, ki so jo delavci odkrili v strugi Save pri Globokem. Na območju železniškega mostu v Globokem naj bi bilo še več neeksplodiranih letalskih bomb, po ocenah strokovnjakov med 25 in 30. Ameriško finančno ministrstvo sporoča, da so ZDA po svetu napotile ekipe, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ukrepi se nanašajo na iranske letalske povezave z več državami in omejitve poslovanja iranskih bank. Zaostrovanje gospodarskega pritiska se upada z nadaljevanjem spora glede hormuške ožine, ključne plovne poti za svetovno oskrbo z energenti. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj nastope v Ligi narodov v Stožicah začela z remijem proti Škotski. V torek jo čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem. Ti so zmagali s 3-0. Slovenski paradižniki so na ocenjevanju Zveze potrošnikov Slovenije v povprečju prejeli višje ocene za okus, teksturo, videz in skupno všečnost kot tuji. So pa bili slovenski vzorci bistveno dražji. Za kilogram slovenskega paradižnika je treba v povprečju odšteti skoraj 11 evrov, za kilogram tujega pa dobrih 6 evrov.
3: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
14: Avtošolatilia.si.
0: Ekspres promet.
2: Zastoji so pred karavanškim predorom proti Avstriji ter na cestah Valeta Izola v obesmeri, Dragonja Koper prav tako v obesmeri ter na cesti Lesce Bled.
0: Ekspres vreme.
2: Do sredine tedna bo večinoma jasno vreme, zjutranjo oziroma dopoldansko meglo po nekaterih nižinah in šibko burjo na Primorskem. Trenutno je od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
10: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
10: Liebherr in Etis.
0: Radio Express. Z vami na FM-u,
10: DAB-u,
0: Radio Playerju
10: in Radio Express.si.
9: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
15: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
9: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express.
16: Čas je za vikend odklop.
9: Z Orjano Giroto.
15: Lepo prosto, popovdne vam želimo, to je Radio Express in to je vaš vikend odklop. Ja, leta so le številka, trajajoča mladost pa se skriva v našem gibanju in energiji. Razmigajte svoje telo, prebudite otroka v sebi in preživite nepozabne proste dni polne akcije. Ta vikend se odklapljamo z glasbo, ki govori o športu saj do 30. septembra, Evropski teden športa. 23. septembra smo imeli celo dan slovenskega športa. Michael Telo je leta 2011 pesmijo Ai Seu Chipego prevzel v svet. Pesem je bila tako uspešna, da so jo vključili tudi v nogometno videoigrico. Zdaj pa jo poslušajmo na Ekspresu.
0: Radio Ekspres.
17: Najboljša glasba.
18: Simo! Nossa!

0: kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
0: Več na span.si.
2: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
4: Kje pa sva?
5: Obstaja! Ja!
6: Živjo! To je Pozabljeni otok.
1: Barvita, glasbena in galiva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
3: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
11: Daj sem, da vim.
10: Kaj imam?
11: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
9: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Marta, kam pa kam?
13: V Autotehno Vis grem.
12: Imaš nastop?
13: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija. Vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Dizel in kurilno olje naj bi se v torek pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Cene 95-oktanskega bencina je teže.

0: napovedati, a podražitve naj ne bi bilo. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem, srečal pa naj bi se tudi s 7 žrtvami spolnih zlorab. Preiskava izpred 5 let je pokazala, da je bilo v Franciji v 7 desetletjih zlorabljenih približno 330 tisoč mladoletnih. Papež je francoske škofe pozval k nadaljevanju boja proti spolnim zlorabam v cerkvi. Smučarska skakalka Nika Prevc je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala konkurenco. Slovenija je po njeni zaslugi osvojila dodatno 6. kvoto za nastop na uvodnih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje. Enako je uspelo tudi Nemčiji in Avstriji. Na mariborskem Lentu pa je dopoldne potekala 40. trgatev najstarejše trte. Ta ostaja v dobri kondiciji, njen razvoj pa je bil tudi skozi vroče poletje bujen. Mariborska žametovka je namreč za razliko od večine vinogradov s koreninami neposredno povezana s podtalnico bližnje Drave.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar

0: Listajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, od Unca proti Ravbar komandi sta zaprta vozni in počasni pas. Na dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani in nastaja zastoj. Več prometa je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Hvaleta Izola v obe smeri, Dragonja Koper prav tako v obe smeri ter na cesti Sočerga Gračišče.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Do sredine tedna bo večinoma jasno vreme, ob jutrih in dopoldnevih bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Trenutno pa je od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
1: Radio Express.
5: Čas je za vikend odklop
3: z Oriano Giroto.
6: Ja, čas za vikend odklop je tu, pozabite na skrbi, spustite glasbo na glas in preklopite na dobro počutje. Naj bodo ti dnevi obarvani s smehom, sprostitvijo in tisto pravo lahkotno energijo, ki jo vsi tako nujno potrebujemo. Ta teden je Evropski teden športa, poteka namreč od 23. do 30. septembra, zato vikend odklop posvečamo glasbi, povezani s športom. Tudi Ricky Martin ne manjka na seznamu izvajalcev, ki jih slišimo na športnih tekmovanjih. Naslednjo pesem je posnel v 90-ih, točno leta 1998. The Cup of Life je FIFA uporabila celo kot uradno himno svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji leta 98 in tukaj je Ricky Martin.
1: Radio Express.

0: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. tcmotoshop.si.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok.
6: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
5: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
9: Več na zlatarna-aura.si.
10: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Včasih s fičkom na izlet. Danes vikend z najboljšimi hiti 80.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju velikih sprememb. Na slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Udeleženci s kulturnim programom ohranjajo spomin na 12 tisoč ubitih slovenskih rodoljubov. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 16

0: 15 objektov je poškodovanih. Med tarčami so bili Kijev, Zaporožje in Odesa. Moskva pa med tem trdi, da je v regiji Harkov zavzela manjšo vas. Čez eno uro se bo v Montrealu začela moška cestna preizkušnja za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Kolesarje na 273 km dolgi trasi čaka boj za mavričasto majico, ki jo je na zadnje dve leti nosil Tadej Pogačar. Slovenci niso med glavnimi favoriti, Primož Roglič pa lahko poseže med deseterico. Svetovni dan turizma letos poudarja pomen umetne inteligence in digitalizacije za razvoj turizma. Na slovenski turistični organizaciji menijo, da lahko digitalna preobrazba izboljša izkušnjo obiskovalcev, poveča učinkovitost poslovanja in podpre trajnostni razvoj. Na turistični zbornici pa poudarjajo, da kljub digitalni prihodnosti bistvo turizma ostajajo ljudje.
1: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Telefon meseca septembra ali

0: Prijeten začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Nimam luksu.

0: 15 82. www.acsony.si.
1: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nezgode od Unca proti Ravbar komandi zaprta vozni in počasni pas, nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas od Višnje Gore proti Grosuplju. Zastoji so pred karavanškim predorom proti Avstriji, na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Koper prav tako v obe smeri ter Sočerga Gračišče.
4: Ekspres vreme.
5: Do srede se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, ob jutrih in dopoldnevih pa bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Trenutno je od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo v mrazliščih okoli Ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11, čez dan pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
6: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
6: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
4: Radio Express.
8: Čas je za vikend odklop.
6: Z Oriano Giroto.
7: Ja, lepo pozdravljeni, čudovit prehod v proste dni vam želimo. Jesenski zrak je že prijetno svež in narada vas vabi ven, tako da odložite vse obveznosti, zadihajte s polnimi pljuči in ulovite tisto pravo vikend sprostitev. Uživajte v vsakem trenutku z najboljšo glasbo z Radiem Ekspres. In od 23. do 30. septembra poteka Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Pesem Eye of the Tiger je ena najbolj ikoničnih športnih pesmi vseh časov, zahvalimo pa se lahko tudi filmu Rocky. Celotna skladba govori o tem, kako vznemirljivo je tekmovati. Še vedno je največkrat predvajana na športnih prireditvah, ki so povezane z borilnimi veščinami. Tudi vi bodite aktivni in izberite svojo vadbo na Evropskem tednu športa. Iz 80-ih pa na Ekspres prihaja Eye of the Tiger, Survivor.
4: Radio Ekspres.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Vabi vas Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skorajda razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Vse, kar vas premika na enem mestu.
4: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
3: Več na span.si.
5: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
6: Daj sem, da vidim.
5: Kaj imam?
6: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
7: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
9: Radio Express. Generacija kaset, kavboj in najboljše glasbe 80-ih, 90-ih in danes.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Interventni zakon za razvoj Slovenije je pomemben korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Podpirajo predvsem tako imenovano razvojno kapico na socialne prispevke, ki naj bi pomagala zadržati in privabiti visoko kvalificirane delavce. Podpirajo tudi možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela ter nižji DDV za osnovna živila in energente. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji. V več nemških mestih je včeraj okoli 175 tisoč ljudi protestiralo proti načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade ter pozivalo k močnejši socialni državi. Sindikati nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam delovnega časa in pokojninskega sistema ter opozarjajo pred zmanjšanjem socialnih prejemkov. Telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu osvojil drugo mesto na parterju. Na konju z ročaji se trenutno za zmago meri osmerica finalistov, med njimi tudi Gregor Rakovič, ki je bil v kvalifikacijah šesti. Švicarski volivci pa so po prvih projekcijah na referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev neutralnosti v ustavi. Proti predlogu naj bi glasovalo 71% volivcev. Razpravo o neutralnosti je znova spodbudila odločitev Švice, da se pridruži sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.

0: Eu și-o diutra nosim lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
1: Trebušče kraste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesen.
3: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo. Brezplačno na ipes.si.
6: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani je kolona vozil dolga približno kilometer in pol. Prav tako na primorski avtocesti je pred Senožečami zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na cestah Locija-Izola v obe smeri ter Šmarje-Koper pa nastajajo zastoji.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
7: 125. Ekspres vreme.
8: Vsaj do srede se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, ob jutrih in dopoldnevih pa bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Trenutno je od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
11: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
10: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
7: Radio Express.
12: Čas je za vikend odklop.
10: Z Oriano Giroto.
13: Ja, lepo pozdravljeni, to je vaš vikend odklop. Jesenski dnevi prinašajo čudovito umirjenost, a naj vas to ne poleni. Športna aktivnost med vikendom je eliksir za telo in duha. Poskrbite za svoje zdravje, pojdite ven in ohranite svojo mladostno moč v polnem teku. Ta teden torej od 23. do 30. septembra je Evropski teden športa, zato v vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Naslednjo pesem poznamo vsi. Shakira je videospot pesmi posnela v Afriki, saj je leta 2010 tam potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. V videospotu pa so tudi mnoge nogometne zvezde. Shakira s pesmijo Waka Waka.
7: Radio Express.

0: kakav.
1: Spoštovani župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
2: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
3: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
2: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
7: Vabi vas Radio Express.
8: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Autotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok.
12: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
11: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
13: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
14: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
13: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
14: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
13: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
15: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
16: Sva? Obstaja! Ja!
17: Živjo! To je Pozabljeni otok.
11: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
15: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
20: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Romunski protikorupcijski organi naj bi zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hodohmeta. V Geniju so poudarili, da imajo ničelno toleranco do korupcije in nezakonitih ravnanj ter da bodo razjasnili okoliščine. Uprava družbe se bo danes sestala na izredni seji, medtem pa je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja Genija in hčerinskih družb. Več sto protestnikov je v središču Madrid da zahtevalo boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti stanovanje. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine pa naj bi se podvojile. Stanovanja so zato ena ključnih tem pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Češke teniške igralke so zmagovalke pokala Billie Jean King. V finalu zaključnega turnirja na Kitajskem so po obeh posamičnih obračunih z 2-0 premagale Ukrajino. Slovensko izbrano vrsto pa novembra v Velenju čakajo tekme za obstanek med elito proti Indoneziji. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, odkrito pri delih v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili. Po ocenah strokovnjakov naj bi bilo na območju železniškega mostu še med 25 in 30 neeksplodiranih letalskih bomb.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on. Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Iz

0: Skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
7: Avtošolatilia.si.
8: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, zato je od Logatca proti Vrhniki zaprt prehitevalni pas. Na zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni proti Ljubljani, na relaciji Logatec-Vrhnika ter od Vrhnike proti Ljubljani. Nekaj več prometa pa je tudi na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, v mrazliščih bo okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, po nekod na primorskem pa bo še pihala šibka burja. Od 19 do 23 bo na primorskem do 26. Podobno vreme pa se bo nadaljevalo vsaj do sredine tedna.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
10: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
10: Liebherr in Etis.
8: Radio Express. Z vami na FM-u,
10: DAB-u,
8: Radio Playerju
10: in Radio Express.si.
11: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
12: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
11: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
13: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
14: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop
11: z Oriano Giroto.
16: Tako je, to je vikend odklop in vi morate preživeti čudovite proste dni. Ne pozabite, da ohranjena mladost spodbuja ljubezen do življenja in vsega lepega okoli nas. Ostanite aktivni, bodite nasmejani, naj vas skozi proste dni spremlja le najboljša glasba, glasba Radio Express. Od 23. do 30. septembra je Evropski teden športa, zato se ta vikend odklapljamo z glasbo povezano s športom. Svoj piskrček navijaške euforije je pristavila tudi skupina Kingston z sambaško Ali Ali. Besede, ki jih pogosto na kolesarski dirki po Franciji sliši naš šampion Tadej Pogačar. Tokrat pa jih poslušajmo na Ekspresu.
14: Radio Ekspres.

80. 90.

0: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Caravan Center Ljubljana vabi na jesenski sejam. Otkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
9: Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu.
10: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
9: DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
10: DCMotoshop.si.
11: Za popoln vikend Radio Express.
12: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Romunski protikorupcijski organi naj bi zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. V Geniju so poudarili, da imajo ničelno toleranco do korupcije in nezakonitih ravnanj ter da bodo razjasnili okoliščine. Uprava družbe se bo danes sestala na izredni seji, medtem pa je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja Genija in hčerinskih družb. Več sto protestnikov je v središču Madrid da zahtevalo boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti stanovanje. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine pa naj bi se podvojile. Stanovanja so zato ena ključnih tem pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Češke teniške igralke so zmagovalke pokala Billie Jean King. V finalu zaključnega turnirja na Kitajskem so po obeh posamičnih obračunih z 2-0 premagale Ukrajino. Slovensko izbrano vrsto pa novembra v Velenju čakajo tekme za obstanek med elito proti Indoneziji. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, odkrito pri delih v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili. Po ocenah strokovnjakov naj bi bilo na območju železniškega mostu še med 25 in 30 neeksplodiranih letalskih bomb.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: 3, 2, 1...
13: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov, izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno si mukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Ja že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti so zastoji pri Postojni proti Ljubljani, na relaciji Logatec-Vrhnika in pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Nekaj več prometa je tudi na cestah Lucija Strodnjan in Šmarje-Koper.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar.

0: dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Zjutraj bo po nekaterih nižinah meglino, v mreziščih bo okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo in šibko burjo ponekod na Primorskem. Čez dan bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Podobno vreme se bo nadaljevalo vsaj do sredine tedna.

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa bez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giroto.
2: Tako je, prosti dnevi so končno tu in jesenska narava nas vabi v svojo čudovito umirjenost. Ne pozabite, da je dobro počutje največje darilo, ki ga lahko podarite sami sebi, ohranjena mladost v srcu, pa tista moč, ki vedno znova prebuja ljubezen do življenja. Odložite vse skrbi, pojdite ven in preprosto uživajte v vsakem trenutku tega čudovitega vikenda. Ta teden, torej od 23. do 30. septembra, je Evropski teden športa, zato vikend od klop posvečamo glasbi povezani s športom. Kanačan Kanan je refren pesmi Waving Flag napisal po pripovedovanju svojega dedka, ko je govoril o vojnah, zapuščanju domovine, migraciji v Ameriko in učenju novega jezika. Danes obstaja kar 22 verzij te pesmi in samo ena izmed njih je postala himna FIFA leta 2010. Waving Flag in Kanan.
0: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
4: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
3: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
6: Avtosolatilia.si.
7: Von po grozdju. In najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Sum še ni kriv, da je ob domnevnem pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji poudaril nekdani predsednik uprave Genija Robert Golob. Na Facebooku je zapisal, naj pristojni organi ugotovijo, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje in zato terjajo odgovornost. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Uprava Genija se sestaja na izredni seji, minister Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisni reviziji poslovanja družbe in njenih hčerinskih družb. Britanska policija je zaradi varnostne grožnje izpraznila več objektov v bližini vojaškega oporišča RAF Fairford na zahodu države. Aretirala je 5 moških, ki jih zdaj sumi priprave terorističnega dejanja. Pridržali so jih po klicu o 3 sumljivih vozilih v bližini oporišča. Športna uspeha sta danes dosegla smučarska skakalka Nika Prevc in telovadec Anže Hribar. Prevc je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo zmagala. Hribar pa je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu osvojil 2. mesto na parterju. Dizel in kurilno olje naj bi se v torek pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Cena 95-oktanskega bencina pa naj se ne bi bistveno spremenila.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte. Oziroma še boljše, vprašajte.
4: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take off.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
18: Daj sem, da vim.
17: Kaj imam?
18: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
19: Olje proti ušim, nežen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminosvetka.si.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres Promet.
2: Na primorski

0: Na avtocesti je zaradi prometne nezgode pred Studencem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri Postojni proti Ljubljani ter od Logatca proti Vrhniki in od Vrhnike proti Ljubljani. Nekaj več prometa je tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Zjutraj bo po nekaterih nižinah meglino, v mraziščih bo okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Od 19 do 23 bo na Primorskem do 26 stopinj. Podobno, torej večinoma jasno vreme, se bo nadaljevalo vsaj do srede.
2: Radio Ekspres. Z vami na DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
4: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
2: Radio Express.
5: Čas je za vikend odklop
3: z Orjano Giroto.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste že v nizkem štartu za proste dni. Ko poskrbimo za svoje dobro počutje, lažje delimo ljubezen z drugimi. Vzemite si čas zase, globoko vdihnite jesenski zrak in enostavno uživajte v prostem času. Od 23. do 30. septembra je Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Navijaške himne so sestavni del športa že zelo dolgo, zadnje čase pa se število hitro veča, tudi pri nas. Nikakor ne smemo pozabiti na skladbo legendarne skupine Queen, ki je v športnem svetu doživela pravo renesanso, in sicer We Will Rock You. Svetu je prirasla k srcu tudi zato, ker ljudje pri njej sodelujemo s ploskanjem in z udarjanjem nog ob tla. Legende, ki jih slišimo na vsaki športni prireditvi Queeni in uspešnica We Will Rock You.
2: Radio Express.
7: Boljša glas.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
10: 3, 2, 1...
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
16: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
18: Iz nadzorništva Polje tepe rjava cesta 4 v torek od 9 do 11, od 12 do 14 iz tepe Mazovčeva, od 8 do 14 iz tepe Gortanova 9, od 8 do 11 iz nadzorništva Domžale tepe Bistriška izvod 1 in tepe Koreno izvod številka 2, v torek od 8 do 13 pa iz nadzorništva Vič Rožna dolina cesta 2, 4, 5, 5, 7, cesta 4, 11 in 16 in cesta 5 od 2 do 10 na Tržaški 277, na ulici Miroslava Turka 4 do 13, na Tržaški 265C in 277C ter v Legarico 27 in 27A. Iz nadzorništva Domžale TP Krakovska izvod 4 Savska Kovač pa v torek od 7.30 do 14.
17: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
19: Hitit

0: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.

0: tej v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
2: Vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
0: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Za popoln vikend Radio Express
4: z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio

0: katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vikend s najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih.

Spomini nikoli ne zbledijo. Radio X.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 960 let, odkar je William Osvajalec začel pohod po Britaniji. In ko smo ravno pri tem. Ameriška veriga kavarn Starbucks bo v Severni Ameriki zaprla 250 kavarn, za katere je presodila, da niso dovolj uspešne. Skupno ima Starbucks v Severni Ameriki 18 tisoč kavarn, tako da gre le za zaprtje približno 2% kavarn.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Gregor Povš v uvodniku za mladino piše o vladi Janeza Janše. Repovš meni, da smo v minulih mesecih o smeri, v katero se bo spremenila Slovenija, izhajali iz predvolilnih napovedi in večkratnih izkušenj z vladami Janeza Janše. A je vlada v preteklih dneh naredila nekaj potez, s katerimi se postavlja med skrajno desne vlade, dodaja Grega Repovš. Tule je njegov zapis. Lomljenje civilne družbe, uvajanje tožilske represije, uvajanje državnega nacionalizma in demonstracija državne diskriminacije so vedno prve poteze vsake skrajne vlade. A niso namenjene tem izbranim manjšinam, ampak so predvsem sporočilo vsem drugim družbenim skupinam. Skupine ljudi, ki jih je na prednostni seznam za obračun uvrstila koalicija, niso bile izbrane, ker bi bile toliko bolj moteče od vseh preostalih, ampak ker so ravno dovolj, da se večina zanje težko zavzame. Gre za demonstracijo moči, toda ta demonstracija je namenjena dejansko vsem državljanom v poduk in vedenje. Zato vlada hkrati sporoča, da kdor bo sledil, mu bo zdaj bolje, kar pa se nikoli ne zgodi. To je le taktika, ki naj bi večini olajšala, da pri tem izživljanju lažje pogleda stran. V takih družbah ljudje v gostilnah šepetajo. Za vsak primer. Tako torej Grega Repovš v uvodniku za mladino.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 28. september. Ja, tako kot minuli konec tedna, tudi danes. Predvsej jasno vreme, zjutranjo meglo in najvišjimi temperaturami na 20. Ampak po naslednji pesmi, jo, pa vstopljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se ta konec tedna res obeta simbolični prelet letala pod Solkanskim mostom? Ja, drži. Ob 120-letnici bohinjske proge bo ta konec tedna v Novi Gorici in Solkanu več dogodkov in med drugim tudi simbolični prelet letala pod znamenitim Solkanskim mostom. Železniški most, ki se pne visoko nad Sočo, ima največji kamniti lok na svetu. Dogodke pripravljajo v okviru projekta Čas za vlak, Time for Train, s katerim si prizadevajo za dolgo ročno povezovanje destinacijo bohinjski progi in širšem prostoru med Slovenijo in Italijo.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige ostro napadle Mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina in se pridružile seznamu nezadovoljnih. Dolgoletne temelje nogometa je v zadnjih letih ogrozil problem vodenja, saj je predsednik FIFA aktivno spodbujal izkoriščevalske ideje, namesto da bi jih preprečeval, so sporočile nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angliška Premier League. Neposredno pa v svojem pismu Infantina vendarle niso pozvale k odstopu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Potem, ko je slovenska nogometna reprezentanca Ligo narodov začela s tekmo proti Škotski, jo že jutri čaka nov izziv. V Stožicah bo ob 20:45 gostila Severno Makedonijo. Liga narodov se bo potem za slovensko izbrano vrsto nadaljevala 3. oktobra, torej v soboto, ko bodo naši fantje gostovali pri Švici. Za konec tega prvega dela Lige narodov pa jih v torek 6. oktobra čaka še gostovanje na Škotskem.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Strah, da bo umetna inteligenca zbrisala številna delovna mesta, ni več prisoten le v ZDA, ampak povsod po svetu. Po eni od globalnih raziskav, kateri je med februarjem in majem sodelovalo kar 42 tisoč ljudi iz 36 držav, jih v 34 državah pričakuje, da bo umetna inteligenca v prihodnih 20 letih zmanjšala število razpoložljivih delovnih mest. Zaskrbljenost je največja v bogatejših državah, saj 70% odraslih pričakuje, da bo umetna inteligenca povzročila izgubo delovnih mest. Anketiranci so bili precej bolj nagnjeni k mnenju, da bo umetna inteligenca povečala gospodarske razlike, kot pa da jih bo zmanjšala. V nobeni državi niti četrtina odraslih ni pričakovala, da bo umetna inteligenca pripomogla k bolj enakomerni porazdelitvi bogastva.

0: Noćni u Sevet. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: Turisti so v Sloveniji avgusta v nastanitvenih obratih skupaj ustvarili 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar predstavlja v obeh primerih 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi. Rekordna sta bila tudi juni in julij.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za glasbene drobtinice. Taylor Swift je med svoje oboževalce poslala razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl. Album prinaša 4 nove skladbe, ki jih je pevka posnela na Švedskem. To so Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding in Babylon. Album The Life of a Showgirl, ki je šel lani oktobra, je pevkin 12. studijski album in je bil posnet med evropskim delom njene turneje Eras leta 2024. Postal je najbolje prodajani album lanskega leta po vsem svetu.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Dokumentarni film Nadza izraelskih režiserjev Juvala Abrahama in Rahele Žor, ki s pogovori žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe prikazuje množično pobijanje civilistov v Gazi, bo od novembra brezplačno na ogled na spletu, saj ga želijo približati čim večjemu krogu ljudi in omogočiti, da pride resnica na dan. Priporočamo ogled predvsem našemu premijeju.